0: pam ko doy xolam ba ma la kul ba xam
1: faslun fi maqam khutbaniyya wa kawnuhu khutbu zaman wa mubayaati al arbab al tara'iq al arba'ah al qadiriyya wa al tijaniyya wa al zazaliyya wa al dabbaqiyya

fihli luhuddara niyati wailmi wa khidmati wa ruhi wa jismani wa kulli bila sukli la anta khalilul hibbu ya khayra safihin wa sarwa kallam yakhlu.